harabona o tinga ile nga itseletsa baba bedi baba raro ka leshano alo khora ba itseletsa a lenka a le bopa a le bopa a le bopa a tlama lifito la leshano a tlama lifito la kekeletsa.